Ой, исчез час, и сидят твой лирена, с губой позенскану. La to vien nel lu, tervis in maetulum, prijelibus u costi,